Facebook rose ntabu sia kọ na kọ hwa sa amafo odi edamu ha starring of pa sa de wose onya de graza obi kura bi twa no ti kọ Facebook Plan B 104.5 kọ woni zo ade yewiye na TikTok no zo eye Plan B 104.5 official I was here dem right Ebia zo ana obe abe for the video no noa eno zo www.prebfmonline.com eno your website ye dem live zo onzo